0: Saudi.
1: Bra tilfisken der du kommer fra og ned på bunnen og kom opp igjen.
0: Ah, strankina. English.
1: Oh nei, det slår meg.
0: English.
1: Og ikke slå så hardt.
0: Hungari, Hungari. Hungari.
1: Jeg skal fiske en liten stund. Oh nei, ikke slå meg, det min grunn også.
0: Ah, tak mlada, vet madjarica.
1: Nei, gå din vei, det jeg skal fiske her, det mine fisker.
0: Ja, znam, ja, bio stajal u Budimpeštu prošle
1: godine. Det min fiskegrunn som din fiskegrunn. Ha meg bort, du din fiskejævel i helvete med deg.
0: Ha, bože mol, svi smo mi, ma